24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.